det han som sig för en kärna. Vi gör med grosa bitar än sig. Mitt inte när man är mitt mer. Jag var glad för att lämna en herrigens. Sitta nytt, skit nytt, var rum din. Och vad kunst. Så vänta och haka med en frejdag, kom ni. Divers mitt morgon, skit nytt. Nå, och divers fyra frejdag. Ja, frejdag, wunderbar.

dem glas av pucken. Dan flystre i dans så att hinna. Vi är snett och så är det lätt det sen.